ناب کرد زالم علوقات چکرینه. دلوقات آوان ده ناب کشته نام کرد پاپجی. اوتی به می به هر رجی تم بست گلی چم اونوار. لسرت نوالا قصابا لدرس می چمی منظره گلی زیلا نوالا قطه شیوشه گله چکورجا و حلبجا. هی خودی ادم بسلو.

دگریم بتر سابنگر ربابو دلو میلک دلرس خیس کنگری وکو جیانا وی دکرکا وی دمابو پاورک لدائیکا دلوان بدار پاتونا بابو برسی لدائیکا دلوان نکانی برسیف بدا لدل مندال من شیرین ده سینگا وی دا مینا تایرکی دلتخ نسیدا بشت داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم توش هیویه که مزن خستی بود دل دایی کاما جارک دنجی دیا خواهر رو یاده

0: برنامه واشت شش ما ایرو ایوارد نو برا ساعت پنج و هفتان ده به میوانه و
1: رادیو وی

بدان مروفا خملا جیانی بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زندان

0: نمیه واشت ششما ایرو ایوارد نو برا ساعت پینجو هفتانده دبه میوانه وی
1: رادیو وی

Demiş mavxeyri ve şibe göstere mayarciyaya. Ez delal. Eylo rocara roce enev. Reyna ma bername vaşti şeşima. Maş madre meymane keşmey. Peyam vengu vaşti şane xumadır. Pare bir kere ma piya bername ek bir kele cani. Viyayi şu kısay kardış ma derbas bir kere. Ma bene vengeşima. Vaşti şeşima uma bir deyran şimadre. Xuvira mekere ma göstere bir kere. Ma veng radyoda bere tehet. ای بار باش گفتارن هیجا امی به برنامه واشت ششما ای رو رویا اینه دیسا ام لپش بریوانه هون لکو داره بین ام جلوه دارنه جبو برنامه واشت ششما هر کدی چه دنگه مه جهره مه اولاند ده دنگه مه دیگی جه آمده جه آمده دیگی جه رحایه جه رحایه دیچه موشه و جه موشه خبر ده سمسوره هون دنگه مه جه رادیویا ونگه بفرکانسا نوتو پنجان گوهتار دکن هون دکارن جه هجمارا 0532-4789-724 انده بریا واتسابه دا خواست و پیامن خواه بمرب بشینن و جه بیر نکن ام به هفدورا ورن لسر و شانا ونگ را دویم به هفدورا بن گوشتر مایرجیه شما ما کتی را گوشتر کنه شما سیینه باشه کیفه شما حاله شما براشتی از وقتا که ساعت بنا پانج شانی از باور نکنه که برسی ونگ رادیو و شما گوشتران ما ارجیایا در بی خوبی را میکره رینا موانه ما گوشتاری بکره ما فرکانسان خو بیارن بیره شما آمد نوای و پانچ رها هشتای هفت نقطه هشت مردی نوای و پانچ موش نوای و شش نقطه پانچ و بیره شما ده بی سمسور نوای هیره و نقطه پانچ و شما اشکنه به نماره مای واتسا بیرا 0500-400-89-704-204 شما واشتش بینگو پیامانو خود شما اشکنه مادر پاره بکره گوشتر ما یرجیه اکا رادیو ما ده نکا سره دیره دفینی دو ما شماره رشاوانه شما گوشتاروانان ماره دیره آرام تیگران ناوه یارامن نار ما پیا گوشتاری بکره

گوشتره مایر جایه مارینش مادره ماره پیاما برشاوه ونگ برزه از باور کنه که شما نوشتشته انده نشکنه نوشتش برشاوه لما شما روانه که نتنه نوشتش ما اشکنه ماره ونگی که برزه ونگ برزه ما ونگش ما پیا آکرن ما گوشتاری بکرن ما بانش ما ماره چی ده ایران شما وازنه شما کتی را ماره ونگرزنه شما ما کتی را گوشتاری کنه راشتی زیده را مرخ کنه این زیده کام ما کتی را گوشتاری کنه از نیزانه از آمد را شما از آمد را شما در خبری دانه شما کتی را گوشتاری کنه رینا از بیاری ویره شما شما اشکنه نماره مای واتسابی را 0537-4389-7424 را ونگ واشتشو پیامان خوش مشکنه مادر پاره بکره هدی هدی پیام واشتشی یعنی ماره اکا یو پیام ما استو ما بان ماره کامی چین نوشتو بله گوهتارن هیجا هدی هدی جمرا پیام تین آنها یک پیامک هیه جمرا نویسان دیه سلاف دم باش خبات کارن رادیوی ونگ رادیو یمه رنگین از باورم هم باشن از بنوش لمر دینه دمینم هوند کارن سترانا رزان کوچ کسر ادلمن جبو کورمن ارجن و بکن سرکفتن امش سپاسی خوجه والا خو بنوش را دکن او ج خلق مر دینه را مل ج مر دینه گوختار دکه امبراستی پر که خوش دبن کو هون ج چار پرچه ولات مه گوختار دکن ام ج جبوی کوریتسه او جبوی خلق مر دینه او جبوی گوختاروانن عزیز ام ج رزان کوچ کسر ادلمن جبوی ته او مالباته ته او کوریتسه ام دشینن کرم بکن ام به هفدورا سترانا رزان کوچ گوختار بکن

گوشتاری ما یه جایه ما مسته ما گیل را ما گوشتاری کرده بی و خانم آخوره دیر ارهان اردن ار واشتب ما که ما دیر ما قیب خانم آجی و شاری گیلی ره و ما گوشتاری ار جایه ره ما دیاری کرد پیام ما استه ما بانن کامی ما ره چنوشتو به نفش نویسند بیه گوتیه سپاس جبو سترانا هون هر هبن قوت به مجیر او جکوره و ارژن را سترانا رزان خوش پار وکر بو امجی سپاسی او خواده که جبوی به نفش دیسا جبر که می گوهدار دکه براستی ام پر که خوش دبن که هون می گوهدار دکن بله گوهدار

دیره نسلیهان گل لوری لوری قیب روشنا او دادیان ما ارجیایان ره مارشاونه ما لونان دست دادیان خو ورکا دادی ما بمرگ بی هرت مادر بی.

گوشتره مرجیه مرای نشما دره خو ویرام میکره ونگ رادیو ده به ما گوشتره بکره ما پیا برنامه کوش در بس بکرن رای نما بیارم ویره شما شما نمره واتسا بیرا 0537-4389-7424 ونگ واشتو شو دخوازان خو پیامان خو شما اشکنه ما در پاره بکره و شما تلفونان خو اندرویدار را اپلیکاسیون ونگ رادیو شما اشکنه رونه سر پلی ستوری اپ ستوری را اوجارا شما اشکنه برنامه ونگ رادیو پرینا شما اوجارا گوشتاری بکره خوبی را میکره و یو پیام ما استو نشتو سلاف از جسم سوری حیدر سترانا حسن علی ریه تورا لیخن سپاس ام جی سپاسیو خواده کن جبو ککی حیدر ام جی سترانا حسن علی ریه تور جبوی تا و جبوی خلق سمسوری پارویده کن کرم بکن ام به هفدورا گوهدار بکن

بله گفتارن هجا اشتی نوچه ان ام دیسا به برنامه واشته شو لجم ونه گوشتار ما یرجیه بعد خبره ما رینا به برنامه واشته ششما ما شما دره یو پیام ما استو نوشتو سلاف خوشکامنا دلال از زینب سسرانک دیاریه وقت دخوازم جبو کچا خو همه حجی لوری وی از دخوازم برا اف ستران جبو کچا من به امجی سپاسیو خش بو زینب تکن امجی سپاسیو خش بو زینب تکن که او مگوه دارده که

خوشکم منا زینب نها سترانا همه حجی لوری آنها حاضر ننه دما کو حاضر به مجبوی تلیخن آنها یک دنگک مهیه اموی دنگه جی دکارن گوهتار بکن دوراجی پیامک هیه اموی پیامی جی گوهتار بکن و سا برنامه خواه دوام بکن.

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم

بله گهدارن هجام دی سب ورانه پیام اکمه هبو اوه کزینه بجمرا نویسانده بو نها ستران اوی آماده یه وی جمه جحمه حجی لوری خواستیه امه جی جبوی وی و جبوی کچاوی امه ستران همه حجی پور دلال من سوره امه دیاریوان بکن ام به هفدورا گهدار بکن پیشترا جی رقلم وره پیش رقلم مارا جی دیسا امه بورا بن نه چن جی که دسر وشانا ونگ رادیو بن

بلي قهتارين هيجا امدي ساب ورانا مسترانا اجيت اشيق بلا سبب قهتار كير ناريج بو قيزا ابي خواه جيان خواست بو ام سباستي خواه ديسا جويرا دكن ام هيوي دكن كو هون كيف خواش بونا كابيجن هون مجو كدري قهتار دكن جمرا پيام بشينن دنگ بشينن ام دنگی و به هفدورا گهتار بکن. هون دنگی من گهتار دکن. لیز دنگی و گهتار نکم. اجی دو خازم دنگی و گهتار بکن. آنها یک پیامک هیه نویسندیه ایوارا و خوش. خوش به مالباس ها ونگ رادیو. براستی برنامه و گله خوشه. از و پیروز دکم سرکفتن دو خازم. از زازاکی نزندم. بسایا و ادی ام از زازاکی جهین ببن. سترانا دوره ده جی گهتاران را دو خازم. ام جی سپاسی خوش ورا دکن. زازاکی بیجم جبو که گوتیه ام زازاکی نزانن بسایه و ام هینده بین یو پیام ما استو پیام ده بکرمانجی نوشتو واتو از ما زازاکی نزانه فقط وقتا کماشما گوشتاری کنه ما به خیرکانش ماره ما زازاکی که هیدی هیدی موسینه ما سپاسیان خوش ماره کنه و ماوانه هرچم ما در به زوان ما وشو ما به زوان بوین بزوان خبری بدن بزوان بجوین مایکه سمدش کش ممار نوشتو مایکه دهیر مکایل اصلان الکاجی ما دیارش ما کنه ما پیا گوشتاری بکره

خوشتر ما یارجی های ما رای نشما دره هدی هدی ما یعنی پینی برنامه خو ونگو واشتشو دخوازش ما استیسه ما رای اکای را بره شاوه ما اینه پاره بکره اکایو پیام ما استو نشتو ایوار باش دلاله و گوهدارن ونگ رادیو از سامت ازو که چاخوا دلیلا ام دره دنه و به گوهدار دکن سطرانا دو دوره دا پیشی جی که چاخوا را پاشی جی گوهداران را دیاری دکن سپاس ام جی سپاسی خواه جی که سامت را دکن و ام جی جبوی چه و که چا ته و جبوی گوهداروانان جی محمد اطلا دنگ دلمن ام پیشکشه و دکن ام به هفدورا گوهدار بکن.

ele gostare mai ergia e ma hedi hedi ame peyni bername ho u ma bi hefte ko maş madre ma ame peyni hefte ke Braşti ezidera merak kene ku şma bername ma acebnene ne acebnene şma derdore xore bername ma vila kerdo ne kerdo yani şma pare kene ne kene şma vane yo bername anunesto weşo weşniyo braşti ezenya ke ezidera merak kene uazena şma enya ke ser peyamara şma şkene maravacı فکرش مامار مهمه کو ما به او آواهی که ما وشانک برنامه کوش در باس بکرن چیوی انو ویرش مش مشکنه مار خاله بکره واجه یعنی فکرش ما مار زیدره مهمه ما آنو واجه و ویرش ما ده با بله گوهتارن هجا هدیه دیم حتن زویا برنامه خواه bu hafteki en biverane brasti yani hafteki pırzu kadiya o demaku saat be pence evare ez hertim bi kelecani me kudisa ez biver abim ez pır merak da kim fikre vej boy me gringin hun bername ma da acbinin na acbinin van tıştajı hundikarın jisar peyamaj merab şeyinin و هوج در دور آخرت بیشین یک برنامه که وسایه گفتار بکن براستی هنچ هر درجه دکارم گفتار بکن ونگ رادیو هنچ سر اندروید تلفن خو اپلیکاسیون آویداینن نه تنه برنامه مه برنامه گشایی هند کارن جوی داره گفتار بکن آن هجی یک پیام مکمه هیه گوتیه سلاف از شیار جی نسی بینه ده نویسینم سترانا جوان نسی بینه رنگین دخوازم ام جی سپاسی خواه جبو شیار دکن و ام سترانا جوان هجو نسی بینه جبو خلق نسی بینه و جبو شیار و جبو گفتاروانان کرم بکن ام به هفدور گفتار بکن

امره. شمس تو خیر امنه، کیشان خیر امره. خاده یا خوابی که یا افدا مرانه که یا خسر.